0: koga je imao na prvom mjestu, ali nije bila ova, nego onda kad su revidirali, odnosno kad su napravili novi izbor, onda je upravo ova pjesma došla na broj 1, tako da je trebalo nešto ohoho godina da
1: sidno,
0: se do zamjene dođe. Ali evo,
1: par godinica.
0: Iz 2021. ovo je najbolja pjesma svih vremena po izboru Rolling Stonea.

Jedna stvar koja mi je draža u zadnje vrijeme, Feel the Love, Hot Lip, Malou and Him, extended verzija. Uživajte.

Pozdrav svima koji slušaju Radioteku, koji su se nedavno uključili ili koji su sa mnom od početka. I da ne zaboravim, jedan veliki pozdrav svim taksistima, Uberovcima, Wolfovcima, svima koji sad rade i slušaju muziku u autu. Drugi pregledni s vama. Let's go.